ye ni na busua e de urade ase kwia fra koma ni na busua de urade ase mebel anaman na busua e de urade ase linda linda